Wayame! Wabu nsama ni ya printino. Sirakwa abu ambalo. Yadi ya tuwa tese wari ya sitino. Sirakwa abu ambalo. Wasisha kwa shiada wa ni mutidia. Sirakwa abu ambalo. Wasisha wa ligoda wa ni muti. Ugrizo diye. Wabayo. Shit! When we say we're on fire, we're about to be ready.

anoso na opapa uja wo wodi akura no kwa ware be mafufura onoso anche na wo wuhi sister bibinsi kwa ni atoto wono bibinsi kwa Enkansa bompayo Wesikani mesra bompayo Ni awuna munyina Efri Na se daya bani awususu nyina Every new flow, every azi bibinsi kwa.